srdcu mi je nastala praznina. Kad pogledam napred, uvijek tvoja slika. Kad čujem neprestano uvijek tvoj glas. Kad osjetim bol, trnci mi prođu. A gdje si ti sad?